0: Patalofatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand. Pasika the headlines. Maori Pasifika choir wins gold at World Choir Games. Greens vow to restore original school lunch program, include more schools. In sport, a sister of All Blacks selected for Black Ferns test against Australia in Auckland. This is the details in Samoa. Te ao muni o talani mai Aotearoa New Zealand, morele i tūni sila Pasifika. Wale o whai pesu, pesu pesengo whalea ngangare United Auckland Gospel Choir o whaasima inalon tūlanga. I le au fiai au whai pesu tū moa, i nau o mai ana mānu mālo o le pine auro le ka alonga au whai pesu le rolangi o le lua whimare o le furuono, 2026 World Choir Games i Sweden. O le tau vanga e loai o le olimpeka au whai pesu. Whaariar te te pesu se umanu se Woti Simon ma tā whai JP, le foia vea ma tā piano. E lei se ise whātou i loina i lantou i whaalau i loina o lo lātou lava whasi no manga mai de Pasifika. O i lātou fo e pito siri atu ona lele o wāo tunga ta monio ele ele. Pasifika, Maori, mare i tūlangi ara o Shania. O le au fai pese to li mas fulu ma fuli le tunga ta Maori mare Pasifika. E nā o le paua i leo se au fai pese ni usila mare Pasifika o tau vāin. I lea te uvanga e whaumalo e au fai pese mai Amerika ma Peritania. O le tauvanga muli muli au fai pesa le rangi sa fai mai i tamaki makaurau i au kina ni neile lua whimare fo fa. I tauvanga ta i tasi e tari maloa i le lua o fatu la ngana o tauvanga. O le tauvanga amata, ma le tauvanga uai loa o le tauvanga au fai pesa nu mer mo mua. Sa val au dia le au fai pesa au kilani e tauva e le tauvanga mua mua e le tauvanga o le lua whimare fo fa. Le sa manu malo le pin euro le tein mua mua o tauvain. Ai ore te wanga te usanga nei sa mo fona te wanga ili te wanga o fai pese champini le o te manu malo ai ili pine euro e au fia istanga te pese mai o fai pese mai Hamilton sa tu fa te si ai lalo lingua e tasi ale United Auckland Gospel Choir e pe ona fa mani no em ta am ta fai le sa fa ma po ina em ta fai i vaenga es ese fa mo le pese fa le lotu ale Pacific Oceania e fa vai le lungo le pese Maori ale he honore le pese lotu tonga ale hemi tasi farm le pese lotu fiti ale noku mazu mar vi inga le tua sa moa ole ia vi ia le tua sa pe pese lo foi pese lu mor to fitu fa ma sino ma tongina ai ile am to ma ile o e o sela tongi fa rim ta fai o nei fa ma sino professor u mai pese pese nga fa pea is it as yo fa ma sino ma l'universite o Yale University le sa to titi la sela o pesene o la to tongi sa e tongina. I la loane ma le vā to e varus furuaso e whainga pālota ni sila ua whorofola ina le vāenga o tala le staff group. I se whāsa longo whilafola fo inga tai tai o pātipo le debate au anga i atu mori whainga pālota. E lua i whilafola fo inga tai tai masu e pāti o la whaia. E amta ina lea i whilafola fo inga la sumo mua ke topa. I sui o pāti la ai ke whaono whaia. I eise whilifilingo se whainga malo so whātasi. Ua ilo ai o Kingmakers. E au fia ili te itai o le actor David Seymour, so a te iuro le Greens, le tamak itai a Chloe Swarbrick, le tamak itai te itai o le pātia le opportunity ki o Lae Wong, le sui te iuro le New Zealand First, Shane Jones, ma le sui ma le pātia Māori, a le te pāti Māori. O le so lūs fulo kitopo le a fia ili fila fulo fo inga ta itai o pāti au tū, tu isi nāda maulo mato tua Chris te falaksin o le National, o le a fatau seu ma Chris Hipkins o le leipa. Ma se ava noa leo lea tu uina i tangata ni usila i se ava noa e whai aia la tu lava fifinga i pāti au tū e ni se funumane varu aso ai ni whai a la tu pālota. Wa mana rao i le pāti a le Greens e tu e wha fo i le porokalame o mea ai maua fua moa onga i le mea sa i mua moa. O na wha alau tele atu oi lea i se a onga. Wha ria le pāti a whai ai a vea ma se vaenga o reisi whai ngā malo. O lea wha tū mawina o na wha atpina lea porokalame ale ka ora ka ako. E pio na toi whai ngoai i le healthy school lunches i a Oketopa. Sa whai e whai ngā maro o ye nene suinga i le wala e whaata mo e le porokalame i si tūlanga. E tipe e tupe wha adwai. Sa whai ia i le porokalame mani wha whitau li tau amatanga mai o nene suinga. E au fi ai male le le le o me ai. Tuai tau nu o me ai a onga. Ma kampani sa au fwina le tau tua sa te punia ona o ngau. E sa wha alier minstar ngolango a onga David C. Moa ya me. O te mi tonu e tiliva i nai, nei mea aito e titila vase lau pasene e astaitasi. Ma whae tionga o palasi ilalo, i le siri amare iwa suma lua pasene. O le whata o tonga o le tau e ngā se se le pusa mea e tasi sa tolopu ilalo, I le tolu tā lā lima suma lwaru sene i kampani uma. E sa pala ia mea ai. Ai wa maana na o le Greens i tue faa fo i le faa tupenga o le porkarama i le ono tā lā lima suma sene i le mea ayatasi. Faa lia li tamata i soa te iulo le Greens, Marama Davidson, o ai e inga faa tino le Greens, o le atue faa fo i le porkarama le ka a ka ora ka ako, i le mea sa ye mua mua. Ina ia mawhai ono fwaina mea ai e tawalatu i a onga lawala tōu, ai po o kampani faa alo tue fale sao ngeina. Ma faa lau tele atua i le lata, i le siria marcella wa onga, e maua nei mea ai mōtamaiti a onga. O iere faa mwe mwe na minstao le vai fafo le moto Papua New Guinea, o le mataa upu ya Papua i sisifo po le West Papua. O le atala no ina le fono tanga o sao neti ai, a taa i taa ia le fono le Pasifika, le Pacific Islands Forum, PIF, e usuia i Palau. O lea faa mwe mwenga o iai a e fōringa mai o sa wanga ia te tau o tangata mafite ina inga i pūlenga Indonesia o lei tū langi o Papua. O i loa tele ai faa vau malo o Papua i sisifo po West Papua o se e ese ma mta upu faa i tū langi. E le mai aere te wafia ngā minsta mta upu le vai fafo a fono ta i ta e le Pasifika. Lea sa usui e su vai fiti la mtanga le masina nei. Sa le i tau ai Papua i sisifo i faa mtanga tusia o i unga fono. O le tele o tala no anga sa ngā i whiu ia inga i pui pui ngā rei tulangi, ma le tali iai. A he po o le matua i misia lava ono o whaate te ingo pomu whanaru ma mau wha nuklia saina. Sa whaia i o ngā sami o le Pasifika talui neim. A o le minista arawa i whafo Papua New Guinea, Justin Kachenko. O ia whaailo le leitua ni sila Pasifika i whapea. O le mataa upu ia Papua i sifo. O le a tala no ina i taitai o le Pasifika i kora i le masina fōn. O lea tūlanga i wila vele, titi si fōringa mai si sōlonga i luma. I le mai ai o le fōn tanga ta i tae o le tūsang tūlwai. Le sa tū o ele taula inga i le ofisa o le fono i ngā lulue ma Indonesia. Mo se a si e singa i tāru sanga i nai a si e si ai West Papua. E sui o ta i ulu o le fono i le luafi ma le rufu wono. Sa te e nai e Kachenko e whapea. O lo poloka ina Indonesia i alanga i luma o le tāru sanga mo se a si e singa ta i tae o le fono e Papua i sifo. Talonga le tenta alo le lenye luma le awo le blues ya Amaranti Sitiki. O le tua fufine fo ele sui o blacks ya Wale Sitiki. Wafia i tene fo e to tolu o fifilia le awo le black ferns. Mo le talonga fai te uriam Australia ile awa ulio le aso atai au i Aukilani. O Sitiki e naro sumariva tosanga. Wa fifilia o le tende loka e fale o leo. Ile mai aio le mata ino lan te alo saiai ili ta amarusanga ali super kapi au piki. O le tene te alo lusi fo weti ale mata tu. Mai le motu saute, Eleanor Plum King. O le a mua mua mau fo ilan ta longa ili a ta longa mo le ipu fa vasa ta semana le O'Reilly Cup ma le Wararus. O le a tene lusi fulua te usanga. O le a mata te mo ili tulanga lusi sa oloto po le open side flanker. Fa tasi ma tene wa mata ina le ta alo ili Black Ferns i aliana Mikaeli tu ma Kaipo Olsen Baker. O le tamata ita alo wingi ya Shara Turi Au Tuaa. O e sifu mariba tau sanga o yere faa mwe mwe mwe fo isan taronga mwe mwe mwe leno fo leo faa leo leo. Faa riyeli te mai tai faya onga le Black Ferns Whitney Hansen o Eleanor Plum, Amaranti, Masaira o ni teine ta alo televoe mfaa fia fiai ili tele o sele leye mfayona la to faya si swinga o le au mali lumanae. O se taso fitubu pulo lana kapia te mai tai ene usila rupi toi o sainia neisana fea ngainga te aloi murkalapu ale Trail Finders i Angelani. O le Trail Finders e wha amautu ile ayo Ealing ilontona. Wala tō vi ile sa inio le tamak te isa mō ki wī ma wha ingoa i a tui. O se tasi o teine te alo pito silio na mau te wina ile laka pia le rangi. E yere maam anga le vanga tala le PPC o le whenga inga tasi te sanga. O tui tosu wha te sanga e tele sona o ngam molo na lele sa ia ile laka pite to fitu ma le laka pite to sumale lima ni usila. Lesa tele sona sao le manu malo. Ale Black Ferns le ipo le rangi le rafi ma le fululua. E manu malo fo ile pini auro ile au le kapite to fitu ale Black Ferns 7th. Ani sila le taalongo olimpeka i Tokyo le rafi ma le futasi. Ma le manu malo ile pini siliva i Rio de Janeiro ile olimpeka o le rafi smoreono. O le awa ye tunei ile isto ma itai o le sui mumo fo ile Black Ferns alana Poland ile kalapo le Trail Finders. O Andrew Webster, o le a vea nei mo se whaia o nga whaululu wa umi an se teime ta ita ia ila o laka pīliti ale Warriors and New Zealand. Ina ua seinia se toi whaabu pongo lan whenga inga se iau lia le teo sanga ilu afe ma tūs ma le lua o le ta amara sanga o le NRL. O le a whenga inga o toso ina tua ili teime o le a whaia o ngai fasu wha teo sanga ili se fulo teo sanga. Ile a kalapunike tasi New Zealand ili ta amara sanga o le NRL Australia. ma pasi ai lesi fa ya onga Australia ya Ivan Cleary le ono te sanga umi sa fa ya onga ai ile Warriors Webster se Australia sa ya fa ya foi e fie fie tele kalapu mai tele no no son te tununga se me ma fa ona lato o sia ma wo fa nga e tia tele ai ile ava noa mo lana fe nga o toi fa o popo tala na ona yes ya ile nga maluta te uma mo ia manuia lo waso that's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika show kindness and happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.